Memorialni centar Srebrenica uputio je UEFA formalnu prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog načina na koji je reagovao na događaje tokom 180. beogradskog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Fudbalski klub je sankcionisan zbog propusta u organizaciji utakmice, neadekvatnog pretresa navijača, kašnjenja početka susreta i upotrebe pirotehnike. U objavljenoj odluci nema naznake da su prikazivanje lika ratnog zločinca Ratka Mladića i poruka pravac potočari tretirani kao poseban disciplinski prekršaj. Memorialni centar zbog toga je od UEFA zatražio da ispita da li je Fudbalski savez Srbije propustio adekvatno procesuirati ozbiljan slučaj diskriminatornog ponašanja.